0: Ωραία, που σημαίνει αυτό κλάδο με νοσιά.
1: Κάνε τσου και μη γρέβω να μόρια.
0: Α, δεν τα ιό. Γρέσουν μόρια. Γρέσουν μόρια.
1: Ντά, γρέβουν μόρια. Του μάρε παμούζικα, βίτσα. Τι στη χέρια στο μόριο.
0: Ντά, πατέ γρέσουν μόρια.
1: Μόρια, μάμ το μάτι,
0: τέλο. Αντίλο μα, να μέσω το μόριο. Τι την πράγματα. Κάποιοι μου γλυφθεί λέτε να το μόριο.
2: Μα μόλτο, ναι.
0: Γεια.
1: Να μόλτο. Τα μόρια.
0: Dobro, kaj bo zdaj pozdravil, ker odiklino tudi ne?
1: Pozdravim vaja dva v studio,
0: ja?
1: Ki pa sosede tu v ja? Dorotejo, ki se aha? Kopljajo v bazene, pa tu dol jugove, tu dol Ostrovsove, tu dol pozdravljam,
0: ja?
1: To sosede, pa si, ki me pozna.
0: Evo, Doroteja pa, pozdravljate, sosed, prvi
1: pa
0: sosed.
1: Pa Tilana pozdravljam, ki mi je dal karto.
0: Op je.
2: Aha, ja, vidiš.
1: Ja.
2: Kako smo dobro ljudje?
1: Pa vas tote, kaj je Romano, pa vse, ja, kaj so tam
0: pa
1: notri.
0: Pa tote. Kaj da meni nikoli nisi karte, da ti tilen? Halo? Ja.
1: Nisi si zaslužil.
0: Evo, vidiš, kako to, to je na konci.
2: Da me je lepo zaprosil, ne?
0: Ja,
1: evo. Ja sem zaprosil, ja.
0: Ti pa zdaj, kaj si rekel, da ve, kaj hica, hitro si tam, idi neke kopalke vzemi, pa idi k sosedi se kopat. Či si rekel, da se kople?
2: Tako.
1: Ja, bom samo.
0: Soseda.
1: Ok, bom
0: sal, ja. Ajde, idi pa, da, ajde, se bo ta, da se bo ta namazala s faktorom 40.
1: Ja, bom je rekel, da se namazamo, da evo,
0: peklo. Da ne jde sunce peklo, lepo jo namaži. Vredi?
1: Bom, ja.
0: Skučano, okay. Srečno.
1: Adio.
0: Kako moraš to vse povedati dnešnji den?
2: Ja, vidiš. Samo pravo usmeritev je treba dati.
0: Samo še vseeno, zakaj si ti karto, da bom